جن کل راکھی میری، پرم سنمان یوگ ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پوتر حضوری اندر آپ جی ہفتہ واری دیوان اندر حاضری پر رہے ہو، آپ جی نو گرمکھاں نے بڑے پیار دے نال ستگرو گرو نانک صاحب جی دے پوتر بچن کیرتن وچ سرگن کرائے نے، سیوا کرے سو چاکر ہوئے جاں حضور دا بچن اسی